0: Sabi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang gid bala ang pinasahi.
1: Oo, oh, tubla.
0: Kay sa tanan sa ila, ikaw lang gid ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!

0: Duong, unsa galing height ni mo, Duong?
1: Ako, 5'9".
0: Ala, taas sa day ni mo, Duong, no? Yun sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: Adraga, adraga.
1: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.
2: Joke only!
3: MOR. Good life! Fully loaded! Maramihan! Solga sa tugtugan!
2: Let's get it on! Let's get it on!
3: More sa hapon!